0: Love Music, The Voice.
1: I've seen the devil down Sunset.

0: Новините.
1: Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Промените в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платената форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20%. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса. Новите процедури за избор на ръководство на НЗОК бяха започнати след предсрочното прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров преди 2 месеца. Към момента касата се ръководи от избрания от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев. За управител на Здравната каса са номинирани 2 кандидати, хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившия управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Според представен документи, доктор Даскалов има управленски опит в ръководството на държавни болници, а от управляващата партия посочва, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването. Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидата, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. Русия е атакувала с балистични ракети индустриално съоръжение в украинския град Кривой Рог, като при нападението са ранени 2 души. Това предаде Reuters, като се позова на информация в Телеграм на ръководителя на отбранителния съвет на града Александър Вилкул.

0: не предостави подробности за атаката и последствията от нея. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обяви, че екипи на Световната организация и нейни партньори мобилизират доставки и персонал в Непал, за да подкрепят действията на местното правителство след огромното наводнение и кално свлачище. Полицията в Непал обяви, че са намерени телата на 157 загинали вследствие на бедствието в граничния район на Хималаите между Непал и китайския Тибет, припомня BBC. Стотици туристи обаче се водят изчезнали и броя на жертвите може да се увеличи. Гутериш изрази съболезнования на семействата на загиналите и солидарност всички засегнати от наводнението. Държавният департамент на САЩ обяви, че Вашингтон ще предостави помощ на стойност $500,000, за да подкрепи спасителните дейности в пострадалия район. От Държавния департамент също изразиха съболезнования на семействата на загиналите, предаде Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Треньора на Левски Хулио Власкис призна превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. Много просто, когато видим матча, АЕК беше по-добрият отбор от нас, от първата до последната минута. Това е реалността, няма как да си въобразяваме нещо друго. Разбира се, в такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, е изключително трудно дори да играеш добре. В интерес на истината, те играха много добре, защитаваха се страхотно, бяха много бързи с топка в последната четвъртина. Изключително трудно бе за нас да се справим през първата част, коментира испанецът. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа. Разбира се, че искахме да играем в Шампионската лига, но е важно и да осъзнаем нивото и да признаем превъзходството на съперника. Важно е да се осъзнае нивото, да анализираме как е преминал матча и да се фокусираме върху следващия, добави Веласкес. Времето. Днес преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната и в отделни планински райони. Вятър е от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За смяна на камери временно се променя организацията на движението в участък от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област, в района на село Горна Студена. Между 9 и 18 часа поетапно се подменят преброителни камери при 6-я километър на автомагистрала Хемус в двете платна за движение. При изпълнение на дейностите последователно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите преминават в активната.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: We love music.

Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Промените в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платената форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20%. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса. Новите процедури за избор на ръководство на НЗОК бяха започнати след предсрочното прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров преди 2 месеца. Към момента касата се ръководи от избрания от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев. За управител на Здравната каса са номинирани 2 кандидати, хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившия управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Според представен документи, доктор Даскалов има управленски опит в ръководствата на държавни болници, а от управляващата партия посочва, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването. Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидата, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. Русия е атакувала с балистични ракети индустриално съоръжение в украинския град Кривой Рог, като при нападението са ранени 2 души. Това предаде Reuters, като се позова на информация в Телеграм на ръководителя на отбранителния съвет на града Александър Вилкул. Той не предостави подробности за атаката и последствията от нея. Генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш обяви, че екипи на Световната организация и нейни партньори мобилизират доставки и персонал в Непал, за да подкрепят действията на местното правителство след огромното наводнение и кално свлачище. Полицията в Непал обяви, че са намерени телата на 157 загинали вследствие на бедствието в граничния район на Хималаите между Непал и китайския Тибет, припомня BBC. Стотици туристи обаче се водят изчезнали и броя на жертвите може да се увеличи. Гутериш изрази съболезнования на семействата на загиналите и солидарност всички засегнати от наводнението. Държавният департамент на САЩ обяви, че Вашингтон ще предостави помощ на стойност $500,000, за да подкрепи спасителните дейности в пострадалия район. От Държавния департамент също изразиха съболезнования на семействата на загиналите, предаде Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Треньора на Левски Хулио Власкис призна превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. Много просто, когато видим матча, АЕК беше по-добрия отбор от нас, от първата до последната минута. Това е реалността, няма как да си въобразяваме нещо друго. Разбира се, в такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, е изключително трудно дори да играеш добре. В интерес на истината, те играха много добре, защитаваха се страхотно, бяха много бързи с топка в последната четвъртина. Изключително трудно бе за нас да се справим през първата част, коментира испанецът. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа. Разбира се, че искахме да играем в Шампионската лига, но е важно и да осъзнаем нивото и да признаем превъзходството на съперника. Важно е

0: да се осъзнае нивото, да анализираме как е преминал мача и да се фокусираме върху следващия, добави Веласкес.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната и в отделни планински райони. Вятър е от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик.
0: За смяна на камери временно се промени организацията на движението в участък от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област в района на село Горна Студена. Между 9 и 18 часа поетапно се подменят преброителни камери при 6-я километър на автомагистрала Хемус в двете платна за движение. При изпълнение на дейностите последователно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите преминават в активната.
1: В предаването има продукт това позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 5 минутите след 8. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички в четвъртък сутрин, 27 август е. Толкова сме близо до финала на месеца. Стартираме и тази сутрин, въпреки всичко, с настроение и с хубава музика. Елени Форейра ще чуем The Second Voice и The Balsa. В следващите минути зареждаме се от сутринта, защото добре знаете поговорката, че денят се познава от сутринта. Нека да си я направим енергична, нека да си я направим позитивна и, разбира се, да бъдем бодри и с настроение. А това ще се случи, ако останете на честотите на The Voice и в следващите 3-4 часа, в които ще прекараме заедно.
1: On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.
3: What's up, Bulgaria? We are The Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: The best morning voice с Мари Никол.
1: И така, днес в Morning Voice с вас ще си говорим за похапване, така че ако ви пристъргват коремите към този час, по-добре. За момент направете на разсеяни. Колко пъти на ден отваряте хладилника с пълното съзнание, че в него няма нищо ново от преди 5 минути, но все пак се надявате магически да се е появило нещо вкусно. Това ви питам днес в Morning Voice и очаквам да се включите по темата за деня в Viber канала ни. Много лесно можете да го достъпите. Отваряте приложението на Viber горе в търсачката, изписвате The Voice Radio in TV България. И разбира се, отдолу под последната публикация в секцията за коментари ще ви очаквам. Колко пъти на ден отваряте хладилника с пълното съзнание, че в него няма нищо ново от преди 5 минути, но все пак се надявате магически да се е появило нещо вкусно. Очаквам да разбера. Следващите минути ще се насладим на още хубава музика. Джастин Бибър, Ники Минаж, Слейтър. Но първо, Ели Юх. Morning Voice с Марини.

0: Radio The Voice продължава след малко. Копафли си са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: Марини Кол.
1: А сега е време да погледнем и към звездите, за да видим какво са направили като конфигурация за предстоящите

на непредсказуемия ход на събитията са възможни моменти на несигурност, колебания и противоречиви желания. Не бързайте да правите окончателни изводи. Скоро положителните тенденции ще се засилят и постигането на поставените цели ще стане по-лесно. Близнаци, днес едва ли ще имате дори минута, за да скучаете. Очаква ви много работа, а прибързаността и невниманието могат да ви създадат излишни затруднения. Финансовата страна на нещата ще има важна роля, затова обмислите внимателно решенията, свързани с пари. Раци, това, което сте смятали, че искате, може да се окаже различно от действителните ви потребности. Обстоятелствата са несигурни и получаването на желаното няма да бъде толкова лесно, колкото сте очаквали. Бъдете готови да се откажете от плановете, които не се развиват добре, и да потърсите друга посока. Лъвове, добре знаете, че е важно да запазите спокойствие, но в някои моменти емоциите ви могат да станат твърде силни. Действията на близък човек вероятно ще ви подразнят и ще ви накарат да реагирате рязко. Все пак къвгите могат да бъдат избегнати, ако дадете време и на себе си, и на другите да се успокоите. Деви, днес е възможно да почувствате спад на жизнения тонус и вдъхновението. Бъдете внимателни при работа с документи, подписване на договори и разпореждане с финансови средства. Непредвидена случка или дребна неприятност може да помрачи настроението ви, но не й позволявайте да определите целия ви ден. Везни, ще вземате правилни решения, ако не бързате и си оставите достатъчно време да получите всички подробности. Доверявайте се на фактите, а не само на първото си впечатление. Приятелските и любовните срещи ще преминат приятно и ще ви заредят с положителни емоции. Скорпиони, днес може по-лесно да изгубите търпение, особено на работното място. Затова избягвайте споровете и не отговаряйте веднага на думи, които ви засягат. Обстоятелствата не винаги ще се развиват във ваша полза, но спокойната реакция ще ви помогне да ограничите неприятните последици. Стрелци, днес е добре да не се отклонявате много от обичайната си програма и да разпределите разумно времето за работа и почивка. Можете да разнообразите деня с нещо приятно, любима музика или интересен филм. Преди обаче да се погрижите за основните си задължения, да се насладите на свободното време без огризения. Козирози, денят е подходящ за преговори, общуване и предприемане на конкретни действия. Зад някои добри възможности обаче могат да се крият рискове, затова не пренебрегвайте подробностите, обмислете отново новите си идеи, дори да ви изглеждат безупречни. При добра подготовка те имат всички шансове да се осъществят. Водолей, днес включете интуицията и въображението във всичко, с което се занимавате. Насочете правилно, тези качества ще ви помогнат да усетите истинската същност на ситуацията и да забележите онова, което остава скрито за думите. Така по-лесно ще изберете точната тактика и най-прекия път към целта. И преди да премина към твоето секси аз и Миро, ще ви споделя и за рибите. Днес интуицията ви ще се изостря, чувствителността ви ще бъде значително по-силна, тънкия ви усет ще ви помогне да добавите така на деловите дела едва незабележими нюанси. И разбира се, в поведението на хората и в атмосферата около вас ще можете да разпознаете какви са намеренията. Духовната страна на живота може да придобие по-голямо значение от материалните въпроси. А сега, Миро!

Чухме Мичико и Диджей Гожа. Аз лично нямам търпение да разбера след миналоседмичната му победа в класацията ни Airplay Chart Top 30 по телевизия The Voice, как ще се представи през тази седмица. Това, което имам да ви споделя, е, че тази седмица в BG Voice Top 10 и в Airplay Chart Top 30 ще бъдем заедно. Така че не пропускайте телевизионните ни класации в петък и събота. И разбира се, с повторение в неделя. Сега продължаваме с Венемин, Мирела Зареем. 19 минути ни делят от 9-я час. След малко ще погледнем и трафика в трите ни големи областни града. А за сега още хубава музика. Morning Voice с Марини

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, време е да проследим трафика. Трите ни големи областни града към този час, за да видим какво е положението и кои са най-засегнатите райони към този момент. Веднага ви споделям, като стартираме, разбира се, с столицата. В момента най-натоварени са, разбира се, без никаква изненада, следните части. Оживено е по Цариградско шосе, очаквано по-сериозно задръстване в сутрешния пик, особено по входно-изходните артерии около връстния път. Днес има и временна организация по автомагистрала Хемус в Софийска област. За Пловдив умерено до натоварено е положението. Има временни промени около гара Пловдив заради строителни дейности в периода 24-28 август, което може да повлияе на трафика в района. За Бургас, разбира се, по-леко от останалите два града към този час, макар че летния сезон поддържа по-висок трафик у входовете и изходите и основните булеварди и особено така пътищата към по-южното Черноморие. За реално движение в последните 15-30 минути можете да проверявате и най-различни източници, но да кажем, че трафикът е сравнително умерен, особено във времето, в което всеки е на някъде и булевардите и улиците, особено в столицата ни, са една идея малко по-празни. Въпреки всичко, бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

и чухме току-що до края на този час. Ще продължим с Ариана Гранде. Любимка на мнозина, която не спира да пълни зали, стадиони, арени с своите невероятни концерти. И в интерес на истината, гледайки видеа именно от на хора, които са присъствали на тях, искам да ви кажа, че най-вероятно Ариана Гранде е един от изпълнителите, които само с собственото си присъствие на сцената прави невероятно шоу. Има страхотни маниери. Аз имам чувството, че тази жена е винаги в образ. Въпреки да изглежда като едно малко и невинно момиченце, образ, който тя някак си се опитва да поддържа от доста време насам, но първо ще се насладим на Дамяно Давид и The First Time.

0: План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителственото заседание. Става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври. Ако има балотаж, ще отиде на урните още веднъж седмица по-късно. Министрите ще коментират и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Ще бъдат обсъдени също решения в сферата на здравеопазването. Хамас се е съгласила да предаде властта в Газа. Това съобщи Николай Младенов, върховният представител за Газа на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп. За първи път Хамас и въоръжените фракции в Газа се съгласиха да свалят оръжията си и да предадат властта на преходна администрация, призната от ООН, пише Младенов Екс. Младенов предупреди за точка, от която няма връщане назад, ако примирието между Израел и Хамас се разпадне. Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е изправен пред тежка битка за преизбиране по-рано този месец, публично отхвърли последната част от американския план, насочен към прекратяване на опустошителната война в Газа. Ако боевете в Газа бъдат възобновени, няма да има пътна карта, към която да се върнем, няма да има администрация, която да бъде разположена, и няма да остане нищо на терен, което да може да бъде възстановено. Това няма да е просто отстъпление, това ще бъде точка, от която няма връщане назад за всички, заяви Николай Младенов пред Съвета за сигурност на ООН. Иран изпрати писмо до ООН, в което осъжда заплахите на САЩ да наложат още санкции срещу Ислямската република, наричайки това акт на държавен и икономически тероризъм, предава ДПА. Иранският външен министър Абас Аракчи посочва в писмото, че Вашингтон се опитва да прекъсне законните икономически връзки на Ислямската република с други страни, след като не успя да постигне целите си по военен път. Правителството на Доналд Тръмп заяви, че планира налагането на нови санкции, включително срещу търговски партньори на Иран, като целта е страната да бъде икономически изолирана. Американският министър на финансите Скот Бесант в понеделник заплаши, че всеки, който поддържа икономически отношения с Иран, ще почувства цялата сила на САЩ. Запитан дали американските санкции могат да бъдат приложени по отношение на Китай, който е основният купувач на ирански петрол, Бесант заяви, че никой не трябва да се съмнява в решителността на Вашингтон. Един човек е загинал, а 10 са били ранени, след като мъж се е врязал с автомобил в тълпа хора в северозападния френски град Кан. Това обявиха от пожарната и полицията в града, цитирани от агенция Франс Прес. По данни на пожарната служба, тежко ранени са 4 души, докато останалите 6 са с леки наранявания. Според полицейски източник, инцидент е станал близо до железопътна гара в града, след като в района е имало сбиване, както и арест на един заподозрян. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Реал Мадрид постигна убедителна победа с 4-1 на Реал Сосиедад в матч от втория кръг на Ла Лига. Срещата беше специална за Жозе Мауриньо, който за първи път изведе белите на Сантьяго Бернабео след завръщането си начало на клуба. Голямата звезда на вечерта беше Килиан Ембапе, който реализира хеттрик, а Белингам се отличи с 2 асистенции. Ембапе откри 5 минути преди почивката. Французинът получи подаване от Федерико Валверде, овладя отлично топката в наказателното поле и с прецизен удар я изпрати в мрежата. Реал Сосиедад обаче реагира бързо и изравни само минута преди края на първата част. Конате успя да отклони топката, но тя попадна в Лука Сучич, който не сгреши и направи 1-1. Домакините постепенно установиха пълен контрол върху мача и в 60-та минута отново излязоха напред. Ембапе направи двойно подаване с Белингам. Само 8 минути по-късно Реал Мадрид увеличи преднината си. Винисиус пред празна врата не сбърка за 3-1. В 80-та минута Ембапе сложи окончателно точка на спора. Юс намери французина, който с поредното си прецизно изпълнение оформи своя хеттрик и крайното 4-1.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната и в отделни планински райони. Вятър е от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните

0: Температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград – Хасково в района на Хасково продължава по график, като изпълнението на строително-монтажните работи навлиза във втория етап на проекта. В него е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Скоростта на преминаване е до 30 км в час.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Минутите след 9-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро. Още веднъж казвам на всички на 28-ми... 28-ми... Бързам за петъка, да. Факт. Нямам търпение и за уикенда също. Но днес е 27 август. 27-ми, 8-ми месец, който малко по малко се изтъркули и той. И ето, че сме на финалната му права. Четвъртък е, продължаваме с настроението. Началото на този час ще поставят Полигенова, Моранди и Теди Суимс. А ние ще се потопим в любопитните неща от деня. Съвсем след малко слушаме хубава музика, зареждаме се с настроение и се ободряваме. Подготвяме се за работния ден с усмивки, позитивна енергия и няма какво да ни бутне навън. Е приятно така тази сутрин, малко по-прохладно, което пък не ни мори, защото жегата иначе си казва думата. Усмивки, настроение и хубава музика в следващите минути. Now, more hits.

0: not the best morning voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice с вас си говорим за това колко пъти на ден отваряте хладилника с пълното съзнание, че в него няма нищо ново от преди 5 минути, но все пак се надявате магически да се е появило нещо вкусничко. Крис ни казва, не търся храна, търся чудо. Хладилника е като социалните мрежи, знам, че няма нищо ново, ама все пак проверявам. Е, добре, хареса ми това сравнение определено, да. Готино е. Стефан казва, аз лично през отпуската го правя поне 7-8 пъти на ден. Дали вкъщи, дали на почивка, няма значение. Когато съм в обикновен делничен режим, обикновено 2-3 до 4 пъти. И пожелава на всички така един хубав и успешен ден, да ви се връщат пожеланията. И вие можете да ни споделяте, ако все още не сте го направили във Viber канала ни, колко пъти на ден отваряте хладилника с пълното съзнание, че в него няма нищо от преди 5 минути ново, но все пак искате да се е появило нещо магично.

Summer's Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Режисьорът Ридли Скотт
5: Kill or be killed.
4: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към... Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин

И така, след като се насладихме и на Габриела от Cat Say, е време да се насочим към нещо любопитно за този сезон, летния фестивален съвет.

съветни или как да се забавляваме от първата до последната песен. Има нещо особено в летните фестивали. За няколко дни забравяме графици, срещи, аларми. Заменяме ежедневието с музика на открито, дълги вечери, планове, които се променят в движение. Звучи идеално и обикновено.

остава за забавлението. Не превръщайте фестивала в модерен маратон. Разбира се, ако искате да изглеждате добре, фестивалите отдавна не са само за музика, но и за настроение, визии и снимки, които вероятно ще останат в Инстаграм доста след последния бис. Само че има огромна разлика между аутфит за снимка и аутфит за 8 часа на крак. Най-добрият компромис е визията, в която можем да се разхождаме, да седнем на тревата, да танцуваме или да преживеем внезапен летен дъжд, без да започнем да мечтаем за хотелската стая още преди залези. Да, удобните обувки почти винаги печелят. Темпото е по-важното от програмата. Когато пред вас има няколко сцени и десетки изпълнители, първият импулс е да видим абсолютно всичко. Само че фестивалът не е състезание. Понякога най-доброто решение е да пропуснем един концерт, да седнем на сянка, да хапнем нещо или просто да си дадем половин час почивка, особено ако вечерта те първа предстои. Същото важи и за водата в жегата. След музиката, сред музиката и разговорите, лесно забравяме да пием достатъчно течности, а организмът ни със сигурност няма да забрави. Малките паузи също са част от преживяването. Фестивалите са създадени около усещането, че постоянно трябва да се случва нещо, но понякога най-хубавият момент няма нищо общо с сцената. Може да е късния следобед на тревата, когато музиката се чува отдалеч, може да е разговор с приятели между два концерта или импровизирана вечеря от някой фултрък, която изненадващо се оказва една от най-хубавите неща на деня. Не е нужно да запозваме всяка минута. Грижата за себе си не излиза в фестивал на ваканция, имайте предвид, не разчитайте и само на телефона си, ще ти пиша като стигна. Това звучи чудесно, докато няколко хиляди души не решат да използват мобилната мрежа едновременно. На следващата сутрин също живота продължава. Това е вероятно съветът, който най-малко ни се иска да чуем около полунощ, но ако фестивалът продължава 2 или 3 дни, не е необходимо да дадем всичките си сили още на първата вечер. Малко повече сън, вода преди лягане и истинска закуска на следващия ден могат да направят разликата между готова съм за още и никога повече, поне до следващото лято. И все пак оставете място за непланираното. Можем да проучим програмата, да изберем най-удобните обувки, да проверим прогноза 3 пъти и пак най-хубавия момент от фестивала може да бъде концертът на артист, когото никога не сме чували. Новите хора, които сме срещнали случайно или песента, която сме чули от друга сцена и сме решили просто да я последваме, защото фестивалите са най-хубавото точно когато имаме достатъчно добра подготовка, за да можем след това спокойно да я забравим и просто да се наслаждаваме на музиката. Да се наслаждавате на музиката ще можете и на Coca-Cola The Voice турнето, което продължава своята обиколка в Севлиево на 4 септември. Ще очакваме всички вас там, за да се видим и да се насладим на едно невероятно изживяване. Имаме фестивална зона, имаме освежаващи напитки, имаме много изненади и награди. Така че любимите инфлуенсъри, български, някои от тях ще бъдат също сред активностите. Ще имате възможността да се видите, снимате с тях, да си поговорите, а после от 18 часа да се насладите на един невероятен концерт. Гарантираме ви забавлението, емоцията и изживяването. А сега Ed Sheeran. Ще чуем I'm Sexy and I Know It също и Hugo и компания с Moving to the Sun. А вие заповядайте на лятното ни турне Hype the Vibe. Morning Voice.

Така, чухме Бангаранга и невероятната Дара. А аз се питам, готови ли сте за сезона на шампионите? Новия сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа по нова и на ход са шампионите. Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова

ви очакват на арената. Игри на волята, сезон 8, гледаме от 20 часа по-нова в неделя. А сега слушаме A7S и тяхната Нирвана.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, за столицата ни към този час, мога да ви кажа, че това е най-сериозният от трите града в момента с натоварен трафик, особено по основните входно-изходни артерии и вътрешните булеварди. Има и текущи ограничения по направленията около София заради ремонтни дейности. За Пловдив умерено към натоварено положение. В града движението е по-спокойно от София, но районът около града е с временна организация. Периода 24-28 август е свързан с дейности по транспортния пробив и пасарелката. За Бургас натоварено е заради летния сезон, но към този час няма данни за извънредно тежко блокиране в самия град. По-голямо внимание е нужно по подходите към Бургас и по направленията към Южното Черноморие. Днес има и жълт код за гръмотевични бури в областта, което може да повлияе на движението по-късно през деня. Бъдете разумни и отговорни шофьори.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
4: ще открия нещо ново,
3: ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
3: С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на McDonald's.com.

0: БГ.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

защото аз съм човек. 087-86-9 съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, сета, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба.

Назад във времето тези имоти, които претърсихме, се свързват с размик Чакарян Ами, но собствеността на всички тези имоти не е на негово име в момента. Разпитахме реалните собственици, ако се наложи и се намери връзка, ще бъде разпитан и той. Това заяви главният секретар на МВР Любомир.

0: Красимир Николов. Той обясни, че към момента Чекарян не е разпитван, не е издирван, няма прокурорско постановление за арест или разпит. По думите му, до сега по образуваното досъдебно производство няма арести. Николов разясни още, че МВР няма данни колко време е използван, а е постъпил сигнал, че устройството е заглушило радиочастотите на самолет, който е кацал на територията на летище София. Сигналът е получен в ръководство въздушно движение, след което е предаден на органите на ДАНС. След това ДАНС са отишли там и са замерили частотата, която е излъчвало това устройство и са сигнализирали за по-нататъчни действия, коментира главният секретар на МВР. 5 дрона или останки от безпилотни летателни апарати бяха намерени по българското Черноморие в рамките на 24 часа. 3 от тях са открити в Варненска област, 2 в Бургаска. Безпилотен летателен апарат беше забелязан в района на курортния комплекс Камчия. Част от безпилотните апарати са били довлечени от морските течения. Това означава, че рискът по нашето крайбрежие се увеличава от попадане на такива случайни обекти, каза Претенова, президента на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани Димитър Димитров. В българския район на Черно море те се движат основно от север на юг, като течението, което се заражда около Кримския полуостров, следва брега и слиза на юг. Там в момента се водят интензивни военни действия. Ежедневно чуваме, че се увеличава броя на използваните дронове, което означава, че и тепърва ще има увеличаване на броя на тези обекти по нашето крайбрежие, обясни Димитров. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ близо 5% през септември. Общественият доставчик предлага цената на синьото гориво 41 евро и 31 цента за мегаватт час. Цената, определена от регулатора за август, е в размер на 39 и 43 евро за мегаватт час. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния район между Непал и китайския автономен регион Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 1500 души са в неизвестност. Катастрофалното наводнение вероятно е било предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти, както от Непал, така и от САЩ. Първоначалните съобщения от непалските власти сочеха, че трусът в района може да е причинил срутване на част от ледника и да е предизвикал катастрофата. Според Американската геоложка служба, земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4, всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Григор Димитров се класира за финалите на квалификациите на откритото първенство на САЩ след успех над Тимофей Скатов от Казахстан 7-6, 6-4 в матч продължил малко повече от 2 часа. Това стана само ден след като Димитров се наложи убедително и над италианеца Лоренцо Джустино на старта на квалификациите. Българина не стигна лесно до победата, като в първия сет двамата взимаха подаванията си и се стигна до тайбрек. Имаше само 2 критични момента, като в 6-тия гейм Димитров пропусна една възможност за пробив, а в следващия Скатов имаше един шанс да вземе подаването на съперника. В тайбрека Димитров направи мини пробив в най-точния момент за 6 на 5, след това спечели частта с ас от сервис. Във втория сет Григор Димитров направи пробив още. В третия гейм за 2 на 1, като го затвърди за 3 на 1, до края на матча българина запази преднината си. Димитров направи цели 17 аса в матча срещу само 4 за Скатов. Българинът беше и много по-агресивен, като направи 42 печели и удара срещу 14 за съперника. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, Григор Димитров ще играе срещу победителя от двубоя между финландеца Ото Виртанен и Джон Спинингтън от Великобритания.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната и в отделни планински райони. Вятър е от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик.
0: До 18 часа се подменят преброителни камери при 61-я километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение.

0: изпълнение. При изпълнение на дейностите последователно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите преминават в активната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 5 минутите след 10-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Събуждаме се заедно в четвъртък сутрин, почти на финала на месец август. И малко по малко отмятаме месец след месец, сезон след сезон, тук в ефира на The Voice и, разбира се, в приятната компания на любимите хитове от българската и световната музикална сцена. А в началото на часа ви пускам Прея, Тайла, Дати. Продължаваме да се зареждаме с настроение и, разбира се, да изкарваме един по-лек работен ден, доколкото е възможно. А за тези от вас, които са някъде край морето, ами, завиждаме ви благородно, пращайте ни снимки и да, ние пък ви изпращаме поздрави и положителни вибрации, за да можете да си прекарате наистина добре и не мислете за финала на лятото, защото все пак благодарение на него имаме хубави спомени през остатъка от годината. Bulgaria.

Чухме Прея и нейната кожа. Сега се насочваме към новините от музикалния шоу бизнес. И ето, че Дуа Липа разкри два съвета, които тя и Колъм Търнър са решили да следват в деня на сватбата си. Британската поп-звезда се омъжи за актьора от Masters of the Air в Палермо, Сицилия, а в началото на юни, няколко дни след като двамата сключиха граждански брак на малка церемония в Лондон. В интервю за корицата на Волк, Италия, Липа определи сватбата като вълшебна и призна, че въпреки множеството съвети, които получили двамата, решили да се придържат само към два. Решихме да изживеем деня така, сякаш и ние сме гости. Постоянно да се търсим сред хората, без да се губим от поглед. Така наистина имаме толкова много спомени заедно. Дуа Липа и Колъм Търнър започнах връзката си през 2024 година. Певицата потвърди годежа им през юли 2025 година. В същото интервю изпълнителката на New Rose разказа и как любовта е преминала, променила начина, по който тя подхожда към писането на песни. Сега обаче певицата се интересува повече от това как изглежда за любовта, когато вече е намерена. Напоследък клипа е забелязана често да се среща с Electric Lady Studios в Нью Йорк, което засили спекулациите, че работи по наследника на албума си Radical Optimism от 2024 година.

0: TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 до обяд. The
1: Voice. Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG

така, след Shake It To The Max, една песен, която миналата година просто владееше социалните мрежи, ще ви споделя малко повече за Джеси Нелсън, която показа новия си приятел. Потвърди връзката си, като сподели романтична снимка с Бен Дейвис. Бившата звезда от Little Mix публикува кадъра в Instagram Stories в сряда вечерта. На снимката Дейвис шофира с една ръка на волана, докато с другата държи ръката на певицата. Публикацията потвърждава появилите се по-рано спекулации и информации на The Sun, че Нелсън има връзка с ландшафтния градинар. Двамата бяха забелязани заедно в Лондон, ски бар. Последната година и половина беше трудна за певицата, след като близначките й бяха диагностицирани с спинална мускулна атрофия тип 1. Рядко и тежко заболяване. А ние продължаваме с музиката. Morning Voice, Марини Ко.

И продължаваме настроението, сутрешното, което вече се така преобразува към обедно. The Second Voice чухме и Let Me Be, а следващата музикална новина, която имам да споделя с вас, е свързана с Бионсе. Тя ще дари 1 милион долара за подпомагане на засегнатите от разрушителното земетресение в Колумбия. На 10 август силен трус удари департамента Чоко, като по последните данни най-малко 331 души са загинали, а хиляди са били ранени. След бедствието, което беше усетено в голяма част от Западна и Централна Колумбия, певицата обяви в сряда, че ще направи лично дарение. Средствата ще бъдат насочени към организации, които работят на място и осигуряват предимно храна, временен подслон и основни материали за пострадалите. Земетресението причини тежки човешки загуби и множество сериозни наранявания. Много домове бяха напълно разрушени, оставяйки хора без покрив над главите, заяви представител на певицата. Епицентъра на труса е бил на около 5 км източно от Сан Хосе дел Палмар и приблизително 240 км от Богота. Земетресението е било усетено в редица градове в страната. Щетите по сгради, пътища и други инфраструктури са затруднили и снабдяването с храна. От екипа на Бионсе призоваха желаещите да помогнат допълнително да подкрепят организациите Food for the Poor, World Central Kitchen, които участват в спасителните и възстановителните дейности. По-рано този месец и Шакира обяви, че ще дари 1,25 милиона долара за изграждането на нови училища в засегнатия район на родната и Колумбия. А след земетресението изпълнителката на Hips Online написа в социалните мрежи: любима Колумбия, сърцето ми е с всички, които усетиха земетресението и с семействата, които преживяват моменти на тревога. В такива времена ние колумбийците знаем как да се обединим и да се подкрепяме. А ние продължаваме обединени под звуците на Jonas Blue, Розалия и Peggy Gou. Сега.

0: Malco, The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човек.

0: отношение Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
0: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Edge of Desire и Jonas Blue чухме току-що. А до края на часа ще завършим днешния Morning Voice. Вениамин и Tame Impala преди да се насочим към образователното ни предаване The Voice Quiz. Аз още веднъж искам да ви подсетя да ни следвате в социалните мрежи, за да не пропускате любопитните неща от шоу-бизнеса, интервютата с изпълнителите, които така предстои да правим. Нашите гости, вече отминали такива, можете да гледате пък на сайта ни thevoice.bg в YouTube канала ни. И не пропускайте да се включите за участие в giveaway-а ни, който съвсем скоро ще стартира, за Front Row пропуските, за предпоследния ни концерт от лятното турне Coca-Cola The Voice турнето на 4 септември. Ще очакваме всички вас в прекрасния български град Севлиево с едно така готино изживяване, да изпратим лятото подобаващо. 4 септември, парк Казармите Севлиево, фестивална зона, а след това един невероятен концерт с любимите ви беги изпълнители. А сега още музика, а след новините продължаваме, както казах, и с образователното ни предаване. Morning Voice, Марини

0: В предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Когато в края на 2005 година Красимир Каменов Къру и Христофорос Аманатидис Атакис изкачиха на върха на хранителната верига в света на организираната престъпност и направиха тотален монопол, убийствата и взривовете по улиците приключиха. Това каза в сутрешния блок на Нова разследващия журналист и главен редактор на 168 часа Слави Ангелов. Тогава настъпи една смяна на поколенията в престъпния свят. Дойдоха хора, които са много по-гъвкави във всичко и започнаха да работят с държавата. Тогава вече имаш истинска мафия, коментира журналиста. Големите босове от ВИС и СИК през 90-те години, от които трепереше цялата държава, към днешна дата те са като бойскаути в сравнение с това, което направиха Къру и Таки. Защото след като превзеха организираната престъпност, те превзеха и държавата. МВР, силовите структури и специалните служби в България са само наблюдатели на всички тези процеси през цялото това време, категоричен беше Ангелов. По думите му, това, което обещаваха новите управляващи преди изборите, не се случва. Олигархията все още не е докосната. Не се случват и важните реформи. Политиците си представят съдебната реформа с това да сменят главния прокурор и Висшия съдебен съвет. Но това нищо няма да промени. Това, което е важно за хората, не е да се сменят най-високите етажи в съдебната власт, а да се ускори съдебния процес, за да може да има възмездие. В България големия проблем е, че много години няма възмездие, а в редките случаи, когато има, то е закъсняло. Трябва ни истинска реформа, каза Слави Ангелов. Повишение на нивото на река Дунав почти целия български участък са отчетени за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението с водомерен пост Лом с 7 см. При Видин 4 см, при Ново село и Оряхово повишението е с по 3 см, при Никопол с 2 см, а при Русе с 1. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра е отчетено минимално понижение с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие. Десетки доброволци, пожарникари, военни и горски служители и днес се включват в разчистването на щетите и в помощ на пострадалите семейства. 32 къщи бяха засегнати от бедствието. Вече са възстановени водоподаването и електрозахранването. Служители на Агенцията за социално подпомагане също продължават с огледите и изчисляването на щетите след наводнението. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Фенербахче, Слован Братислава и Викинг ще участват в основната фаза на Шампионската лига. Турския гранд Фенербахче победи с 2-1 при гостуването си на Олимпик Лион. Фенербахче се класира напред след общ резултат 3-2. Викинг се наложи с 3-1 на свой терен срещу Динамо Загреб и с общ резултат 5-3 също продължава напред в лигата. Шампиона на Хърватия взе преднина чрез Арбър Ходжа още в 10-та минута, но Златко Трипич изравни от дуспа само 8 минути след това. Едвин Аусбио и Тобиас Мой бяха точни в началото на второто полувреме и осигуриха първо участие за норвежците в груповата фаза на Шампионската лига. Слован Братислава елиминираха домакините Целия след успех с 2-1 след продължение. Жребият за основната фаза на турнира ще се проведе тази вечер в Монако. Времето със съдейство

0: на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната и в отделни планински райони. Вятър е от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
2: За смяна на камери временно се промени организацията на движението в участък от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област в района на село Горна Студена. Между 9 и 18 часа поетапно се подменят преброителни камери при 6-я километър на автомагистрала Хемус в двете платна за движение. При изпълнение на дейностите последователно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите преминават в активната.
0: The Voice Quiz. Марини Кол.
3: Добре дошли в днешния The Voice Quiz. Стартираме образователното ни предаване и днес нова загадка. Ще се потопим в света на химията. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя след няколко парчета. Знаете, че в края на всяка седмица раздаваме наградата ни 25 евро. Заслужено за един от вас, който се е включил поне веднъж през седмицата с верен отговор и има късмет да бъде изтеглен утре, малко преди финала на 11-я час. А сега Дара Екимова, Шакира Бърнабой и Диджей Гожа ще чуем, а след това стартираме и с първата подсказка. А вие бъдете на честотите на The Voice и имайте телефон под ръка с телефон на бързо набиране 0878 545545 или с отворени вайбъри.

Дигитално и Дара Екимова чухме току-що. 16 минути след 11 часа. Днес търсим едно ключово химично съединение, което има пряко отношение към живота, климата на Земята и процесите на горене. По своя състав то е неорганично и се състои от два елемента. Спретнати в проста, но изключително стабилна линейна молекула. Наричат го невидим спътник на човешкото дишане. Кое е това съединение? Очаквам ви във Вайбъри на 0878-545-545. А сега продължаваме с още музика. След като чуем Дженифър Лопес, Мона и Любо Киров и Севдализа, идва и следващата подсказка. Останете на честотите на The Voice. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета.

0: момчета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland. The Voice. The Voice Quiz. С Марин

е Дженифър Лопес. Чухме току-що. А сега преминаваме към следващата подсказка. Това вещество е привидно безобиден газ при нормални условия, без цвят и мирис. Въпреки това той играе двойна роля в природата. От една страна е суровината, която растенията използват по време на фотосинтеза да произвеждат кислород и храна, а от друга е един от основните парникови газове, чието натрупване в атмосферата предизвиква глобалното затопляне. Започвате ли да се досещате? Очаквам да разбера във Viber и на 0878545545. А сега Джейни, Зара Ларсън и Роби по The Voice. The Voice Quiz.

Алекс, към момента сте отличници, мога да кажа. А ето я и третата подсказка преди финалната развръзка за тези, които все още не са успели да се включат, защото се колебаят. В твърдо състояние това вещество притежава уникалното свойство, вместо да се стопи при нормално налягане, то преминава директно в газообразно състояние. Сублимира. По тази причина го наричат сух лед и масово го използват за създаване на ефектен бял дим, по концерти и за охлаждане на храни. Какво е името на това съединение? Очаквам ви с последна възможност да се включите в днешния The Voice Quiz. А сега още музика. The Voice Quiz с Марини.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: Guys are just The Voice.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Repeat it! Чухме току-що от Мартин Гарикс и Ед Ширан. И е време да разбулим мистерията на днешната загадка. Търсеното съединение от нас е въглероден диоксид или въглероден двуокис. Химична формула CO2. Ето я и цялостната информация за него. Молекулата му се състои от един централен атом. Въглерод, свързан с двойни ковалентни връзки с два атома кислород, образувайки линейна структура. Този газ е жизнено важна връзка в биосферата. Животните и хората го отделят при дишането си, а растенията го усвояват чрез фотосинтеза. Освен сухлед за охлаждане, течния въглероден диоксид се използва в пожарогасителите, защото гаси огъня, като изтласква кислорода и за газиране на безалкохолни напитки. Въпреки че съставлява малка част от земната атмосфера, около 0,04%, той действа като невидим термос, който задържа топлината на планетата и прави живота на нея възможен, но прекомерното му количество води до климатични промени. И с това завършваме днешния квиз. Аз съм Мари Никол. Оставям ви в компанията на още хубава музика и настроение и в следващите минути да се насладите на приятното време, една хубава обедна почивка, да обядвате, не забравяйте да похапнете и от 16-я час отново ще бъдем заедно в ефира на The Voice, Planet Voice тази седмица, знаете, че сме заедно почти през целия ден, така че до 16-я час и останете на частиците на The Voice за още настроение и много-много музика. The Voice Quiz.

Бюджет 2027 ще бъде прият на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. Това заяви в началото на правителственото заседание министър-председателя Румен Радев. Той призова депутатите да се настроят към усърдна работа, защото предстои правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията, гледане на бюджета и други заявени в програмата на Прогресивна България реформи. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивия курс към нормализация, който следваме с влизането на Прогресивна България в Министерския съвет, каза Радев. България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона, увери премиера. Избора на нов Висш съдебен съвет ще бъде един от големите тестове за управляващото мнозинство и ще покаже дали се върви към реална промяна или към подмяна на хората по върховете на съдебната система. Това коментира по Нова Нюс адвокат Димитър Марковски и журналиста Николай Стайков. За да има истинска промяна, има нужда само от едно много просто нещо. В момента има очевидно мнозинство в парламента и най-важното е какво мисли това мнозинство, заяви Стайков. По думите му, именно действията на управляващите ще покажат дали заявките за борба с корупцията и за промяна на модела ще се превърнат в реални действия. Той обаче призна, че за сега не вижда много основания за оптимизъм. Адвокат Димитър Марковски заяви, че

0: по-скоро склонен да даде шанс на новата процедура за избор. Трябва да и се даде шанс и да се види какво ще произведе, казва той. По думите му, новите правила създават повече възможности за публичност и обществено участие, но това само по себе си не е достатъчно. Ескалира напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на Нова беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти. Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите, първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно е извикан екип на полицията, който задържал извършителя. Според местните жители, семейството отдавна известно в селото с прояви на агресия. Именно но това незачитане на закона и постоянната агресия са в основата да се стигне до тук и в тази ферма да бъде намерен антракс. Законите за тези хора просто не съществуват, коментираха жители на селото. Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти. Здравословното състояние на 89-годишния крал на Норвегия Харалд Пети, който е хоспитализиран заради заболяване на кръвта, се е влошило и той е в изключително тежко състояние. Това съобщиха от кралския дворец, цитирани от Франс Прес. Кралица Соня и престолонаследника Хокон, който изпълнява функциите на регент по време на заболяването на баща си, са отменили всички свои официални ангажименти. Норвежките медии съобщиха, че двамата са до леглото на краля. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Поставената под номер 1 Екатерина Александрова отпадна във втория кръг на тенис турнира на твърда настилка в Монтерей, Мексико. Вице-шампионката от миналия сезон загуби 6-7, 6-4, 3-6 срещу Клара Таусон за 2 часа и половина. Намиращата се на 19-то място в световната ранглиста рускиня допусна пробив за 2 на 4 в третия сет, а датската тенисистка приключи двубоя от втората си възможност. На четвъртфинали Таусон ще се играе срещу Даян Пери. Французойката победи Олекса Сандра Олийникова с 6-4-7-6. Втората в основната схема Елизе Мертенс се класира сред най-добрите 8 в Монтерей. Белгийката победи Пана Удвари Унгария 6-1-4-6-6-3. Следващата противничка на Мертенс ще бъде Юлия Стародубцева от Украина.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната и в отделни планински райони. Вятър е от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Трафик.
0: Реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград – Хасково в района на Хасково продължава по график, като изпълнението на строително-монтажните работи навлиза във втория етап на проекта. В него е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Скоростта на преминаване е до 30 км в час.
2: Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: The Voice. Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: Мускаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн с

0: клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: The Voice. We love music.

Българин е в неизвестност след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет. Това показва актуализирания списък на туристическия борд на Непал от 27 август. От Българското министерство на външните работи за сега не потвърждават новината. В документа на туристическия борд на Непал са посочени общо 644 души от различни държави, които се водят в неизвестност. Към момента няма данни за пострадали или бедстващи организирани български туристи, съобщи по-рано Павлина Илиева, председател на сдружението Обединение Бъдеще за туризма. 162 са потвърдените жертви на стихията, близо 1500 души са в неизвестност. Експерти, както от Непал, така и от Съединените щати, смятат, че катастрофалното наводнение вероятно е предизвикано от откъсване на долната част на ледник, срутила се към дъното на долина, която се намира на стотици метри по-надолу. Депутатите приеха промени за висшите учебни заведения. На първо четене беше одобрено ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма през учебната 25-26 година и след нея. Целта е още при започване на следването си кандидат висшистите да имат яснота какъв може да бъде максималния размер на таксата им за целия период на обучението. Предвижда се и повече самостоятелност за университетите при определянето на таксите за кандидатстване. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите одобриха на първо четене. Промените въвеждат Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване жените да бъдат представени с не по-малко от 33% от всички директорски позиции, с и без изпълнителни функции. Парламента одобри и санкции за нарушение при неизпълнение на тези разпоредби. В годишните декларации за корпоративно управление и публичните дружества ще трябва да посочат броя на жените и мъжете в управителните си органи, както и предприетите мерки и

0: причините, когато не е постигната поставената цел. Тази информация ще бъде докладвана за първи път през следващата година. Инвестиционното намерение за изграждане на съоръжение за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин, срещу което местните жители протестираха, е окончателно отхвърлено. Общинските съветници единодушно решиха проекта да не се реализира. Днес отново над 100 души се събраха пред сградата на община Елин Пелин, докато се провеждаше гласуването. Хората се притесняват, че камионите с боклук ще разрушат инфраструктурата и ще се стигне до замърсяване на въздуха и почвите. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Левски е с най-ниския коефициент сред отборите, класирали се за основната фаза на Лига Европа и ще бъде в четвърта урна при утрешния жребий в Нион. Сините ще научат 8-те си съперници по 2 от всяка урна. С един от тях ще играят като домакиния, с другия като гости. Левски няма да може да срещне повече от 2 отбора от една държава. Сред потенциалните съперници от първа урна са Байер Леверкузен, Ювентус, Милан, Лион и Олимпиакос. Втора и трета урна също включват силни тимове като Селтик, Залцбург, Рен, Кристал Палас и Борнемут. Основната фаза на Лига Европа започва на 16 септември.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обед и в отделни планински райони. Вятъра ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони до 29 градуса, в София около 31 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 18 часа днес се подменят преброителни камери при 61-и километър на магистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. При изпълнение на дейностите последователно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите преминават в активната лента. Шофирайте внимателно със съобразена скорост и следвайте поставената временна пътна сигнализация.

0: Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice.
1: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

Министерството на външните работи чрез посолствата на България в Пекин и в Делхи е уведомено официално от китайските власти за изчезнал български гражданин вследствие на наводненията в Тибет и Непал. Посолствата ни в Китай и в Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят развитието на ситуацията. Всички сигнали и постъпила информация се проверяват и изясняват. В посолството ни в Пекин са оказали съдействие на един български гражданин да се свърже с съпругата си, която пътува организирано в засегнатия регион. Тя е в безопасност и към настоящия момент се намира в Тибет. Българска гражданка, намираща се в Непал, се е свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи. Тя е в безопасност, но е с изгубени лични документи. Посолството ни в Делхи и е оказало дистанционно съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава членка на Европейския съюз в Непал. Водоснабдяването на селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката е възстановено тази нощ след възстановяване на водоподаването от село Плоски към населените места от група Струмяни. Това съобщиха от ВиК Благоевград. Водоснабдяването все още не е напълно нормализирано, а заради влошено качество на водата се препоръчва тя да не се използва за пиене и приготвяне на храна до получаване на резултатите от необходимите изследвания. Предстои поетапна профилактика и промивка на водопроводната мрежа, обход и регулиране на водоподаването, както и отстраняване на допълнително възникнали повреди. Екипите продължават да отстраняват аварии по мрежата. До 31 август остава в сила бедственото положение в селата Струмяни и Илинденци след грамотевичната буря с проливен дъжд, която предизвика приливна вълна от реките Шашка и Злинска. И днес пожарникари, военни, горски служители и доброволци са на терен, за да помогнат на местното население по-бързо да се справи с последствията от стихията. България няма възможност да закупи или да получи самолети F-16 или Грипен втора употреба, това заяви министър на отбраната Димитър Стоянов. Отрицателни отговори са получени от Съединените щати и Швеция. Като временна мярка, страната ще търси резервни части от Полша и Унгария, за да поддържа самолетите МиГ-29. Според Стоянов, те могат да бъдат експлоатирани до 2029 и 30 година, ако бъдат осигурени необходимите части. Предвиден е и ремонт на 10 двигателя на МиГ-29 за около 14 милиона евро. Министърът заяви още, че финансовите възможности на България не позволяват придобиване на по-високия клас изтребители F-35 преди 2035 година. 35-годишен българин е задържан за серия от взломни кражби в австрийската провинция Долна Австрия. Разследващите го свързват с общо 8 престъпления. Според разследващите, кражбите са извършени между февруари и май 2025 година. Мишена на мъжа са били жилища в населени места в близост до Виена, както и в Санкт Пьотен, административният център на Долна Австрия. От домовете били отнемани предимно пари, бижута и хранителни продукти. Нанесените при престъпленията щети се изчисляват на общо

0: около 4000 евро. За подозрения бил открит в Германия, където е задържан още през май миналата година, въз основа на издадена европейска заповед за арест. Във вторник германските власти са го предали на Австрия. След екстрадицията 35-годишния българин е признал извършеното. По разпореждане на прокуратурата той е настанен в затвора в Корнойбург. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Никола Цолов стартира днес и завърши успешно своя първи тест с болид от Формула 1. Българският пилот изпълни главната си цел да навърти 300 км на пистата Имола в Италия или да направи 62 обиколки. Цолов излезе на трасето с болид на Racing Bulls от миналата година. Около 13 часа българско време той успя да завърши успешно сесията си, написа италианският журналист Якопо Рава в социалната мрежа X. Така Никола Цолов направи важна крачка към получаването на супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчните свободни тренировки във Формула 1.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обед и в отделни планински райони. Вятъра ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони до 29 градуса, в София около 31 градуса.
1: Трафик.
0: Променена е организацията на движение на пътния възел на изхода от Търговище в посока към Шумен. Съгласно реорганизацията, вече с предимство са движещите се по републиканския път София-Варна превозни средства, а не излизащите от Търговище и пътуващи в посока Варна. Мястото е сигнализирано с пътни знаци с допълнителен жълто-зелен контур. Предстои полагането и на съответната пътна маркировка. Промяната е съгласно проект на пътната агенция. Шофирайте внимателно в участъка и се съобразявайте с пътните знаци, указващи промяната в организацията на движение, призовават от пътната полиция.

0: Voice.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Е, поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
8: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
9: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
10: Това ще най-якият ми уикенд. playcity.bg.
11: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
12: Къде, къде?
11: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. The Voice. We love music.

бивш подполковник от запаса е освободен преди два дни от Министерството на отбраната заради съмнения за злоупотреби при провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки.

0: Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в Министерския съвет. Той не уточни името на освободения служител. Министъра отбеляза, че от тук нататък случая е в компетентността на военната прокуратура. В отговор на въпрос Стоянов каза, че се прави анализ, свързан с структурата на служителите в Министерството на отбраната. Няма чистка във ведомството, а нормални действия при такава ситуация. Министъра добави, че няма други отстранени. Български пощи ще изплащат от 4 до 18 септември пенсиите и добавките към тях. От този месец влиза в сила правилото, че когато обичайните дати за плащане, 7 и 20, са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден. Тази година, 7 септември, е почивен ден, поради което изплащането на пенсиите следва да започне на 4 септември. Продължаваме промяната внасят законопроект, с който да се разреши на таксиметровите автомобили да се движат в бус лентите, когато превозват пътници. Промените са в закона за движение по пътищата. Самия законопроект предвижда възможността всяка община да реши кои бус ленти при какви условия могат да бъдат отворени за движение на таксита, но се премахва забраната в закона, която в момента забранява таксита с пътници да се движат по бус лентите в страната, обясни председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Според вносителите, по този начин ще се облекчи трафика, а услугата ще излиза по-евтино на клиентите. На въпрос във връзка с предстоящите президентски избори, Василев отговори, че той в лично качество одобрява бившия служебен премиер Андрей Гюров, но Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши дали да подкрепи евентуална негова номинация за президент, като това ще стане ясно след като и ако Гюров обяви официално кандидатурата си. Възможно е през септември украинска и руска делегация да проведат преговори и те да включват и представители на Съединените щати, заяви днес Кирил Боданов, началник на администрацията на украинския президент Зеленски. Боданов каза, че Украина се стреми да възобнови преговорите, като през следващия месец вероятно ще има по-нататъчно развитие по въпроса. Агенция Reuters отбелязва, че водените от Съединените щати мирни преговори са в застой от началото на годината, след като Украина отхвърли руските да отстъпи още територия, а вниманието на Вашингтон смени фокуса си и се насочи към конфликта с Иран. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за решителния реванш срещу Офи Крит от плейофната фаза на УЕФА Лига Европа. В състава е защитника Анджело Мартино, който пропусна последните два мача на отбора заради контузия. Червените не могат да разчитат на наказаните Стефано Сенси и Мохамед Брахими. Матча е тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски. В първия двубой миналата седмица в Гърция Офи Крит спечели с 3 на 0.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в източна България, а след обед и в отделни планински райони. Вятъра ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони до 29 градуса, в София около 31 градуса.
1: Трафик.
0: Реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград-Хасково при 287 км в района на Хасково продължава по график, като изпълнението на строително-монтажните работи навлиза във втория етап на проекта. Дейностите в участъка от първокласния път започнаха на 10 юни и са в три етапа, като при всеки организацията на движение е различна. Във втория етап от проекта е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активност на талента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Скоростта на преминаване е до 30 км в час.

Vistes Усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe, The Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: The Voice. We love music.
5: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Planet Voice e Eri. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: военен самолет е кацнал днес на летище Бургас, което предизвика множество въпроси и коментари в социалните мрежи. От летището уточниха, че няма повод за притеснение и става въпрос за рутинно техническо кацане за зареждане с гориво. Самолетът е кацнал 12 часа и 55 минути, а в 14:27 отново е излетял и е напуснал страната. Машината не е базирана в Бургас, а престоя и не е бил свързан с извънредна ситуация, товарене или разтоварване. От летището подчертават, че подобни технически кацания са обичайна практика на международните летища и призоваха да не се създават спекулации около случая. Българският гражданин, обявен за изчезнал след наводненията в Непал, е открит, съобщиха от българското посолство в Индия. Става въпрос за жена, която е била с чуждестранна група туристи. Тя е била евакуирана от района при наводнението. Установена е връзка с нея и тя вече е на безопасно място. По-рано от Външно министерство съобщиха, че официално са били уведомени от китайските власти за изчезнал български гражданин в резултат на наводненията в Тибет и Непал. Голям пожар пламна отново в индустриалната зона на Асеновград. Горят сухи треви и храсти до промишлената зона Север. Началника на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов, каза, че ситуацията е опасна, тъй като в близост има предприятия и стопански постройки. На място са изпратени 10 противопожарни екипа. Преди седмица край Асеновград се разрази друг голям пожар. Огънят тогава тръгна от местност за автосервис до Козановско шосе, а стихията изпепели близо 500 декара сухи треви и храсти. Има обвинени по разследването за лот 4 на автомагистрала Хемус, съобщиха от Софийската градска прокуратура. След връщането на материалите от съда, прокуратурата е дала указания на ГДПОП за допълнително разследване. Проверява се и евентуална отговорност на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и Агенция пътна инфраструктура за решенията, свързани с отпускането и разходването на публични средства и извършените авансови плащания. Целта е да се изясни целият механизъм на движение на парите и кръга от лица, които могат да носят наказателна отговорност. Разследването продължава. Топлофикация София започва планов ремонт на топлорайон София-Исток. Заради профилактиката от 28 август до 13 септември включително, временно ще бъде спряно топлоподаването в 16 столични квартала. Сред засегнатите са Гео, Милев, Исток, Изгрев, Дианабад, Младости, Дружба, Студентски град, Мусагеница, Хладилника и части от Лозенец. Сред засегнатите обекти ще бъдат Университетската болница Лозенец и Общинското предприятие Зоологическа градина. Ремонтът включва подмяна на амортизирани съоръжения и участъци от топлопроводите. Целта е да се повиши надежността на системата преди отоплителния сезон. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Левски е с най-ниския коефициент сред отборите, класирали се за основната фаза на Лига Европа и ще бъде в четвърта урна при утрешния жребий в Нион. Сините ще научат 8-те си съперници по 2 от всяка урна. С един от тях ще играят като домакиния, с другия като гости. Левски няма да може да срещне повече от 2 отбора от една държава. Сред потенциалните съперници от първа урна са Байер Леверкузен, Ювентус, Милан, Лион и Олимпиакос. Втора и трета урна също включват силни тимове като Селтик, Залцбург, Рен, Кристал Палас и Борнемут. Основната фаза на Лига Европа започва на 16 септември.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: През нощта на места в източните и в централните райони ще превали. Утре от северо-исток ще нахлува по-хладен въздух. Ще има повече облаци на Дунавската равнина и централните части на страната, където на места ще превали, а в южна централна България са възможни и грамотевици. В северо-источна България и на юго-исток след обед ще бъде предимно слънчево, а в югозападна България слънчево през целия ден.

0: вятърът ще е умерен, временно силен от север-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса до 34 градуса в Югозападна България и около 29 градуса в София. Трафик. До 18 часа днес се подменят преброителни камери при 61-и километър на магистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. При изпълнение на дейностите последователно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите преминават в активната лента. Шофирайте внимателно със съобразена скорост и следвайте поставената временна пътна сигнализация.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

Минути след 16-я час отново сме заедно с вас и в следобедните часове в Planet Voice. Аз съм Мария Никола и знаете, че тази седмица прекарваме общо взето по цял ден заедно, което мен лично единствено и само може да ме радва. Чухме твоето секси аз и Миро. Този час ще посветим на музикалната сцена и новините именно от нея. Ще поговорим доста и за Доли Партън, която знаете, че през изминалите дни отлетя към небесния рай и се надяваме, че музиката й ще продължи да топли и поколенията дори след нас. А какво е интересно, като наследство е оставила тя, ще разберете в следващия час, ако останете на честотите на The Voice и културното ни предаване Planet Voice. А сега ви пускам Saint John, Morandi и Cat Say за още настроение почти на финала на днешния работен ден. Planet Voice с Мари Никол.

0: Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази е

0: на арената на българската троя. Древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice с Мари Никол.

Чухме Теди Свимс и Мистер No Idol. А сега започваме директно по същество с музикалните новини. Както ви казах, ще обърнем внимание на Доли Партън, която всъщност е кръстница на Майли Сайръс и беше изключително очаквано в социалните мрежи Майли Сайръс да направи някакво обръщение. След смъртта на Доли Партън на 80 години, едно от най-личните послания дойде именно от нейната кръщелница Майли Сайръс, която разказа, че един от последните им разговори е бил за музиката и промяната. И казва нещо много характерно за отношенията им. Според нея Доли би искала тя да преживее болката, да напише песен за нея и след това да продължи напред. Връзката между двете продължава практически през целия живот на Майли. Доли е близка приятелка на Били Рей Сайръс, а по-късно се появява и като Леля Доли в Хана Монтана. През годините двете многократно са пеяли заедно, включително Джолин, а Майли постоянно определя Доли като един от хората, които най-силно са повлияли върху отношението и към музиката и кариерата й. Сега Майли казва: имам ангел

себе си всъщност винаги съм имала. И така ние продължаваме с музиката, вдъхновени от думите на Майли. С Бионси и Шакира, Мадонна ще чуем, една друга голяма икона на музикалната сцена и разбира се, Дара Екимова с най-новото от нея, дигитално, сега. Planet Voice с Мари Никол.

месеца. А ние продължаваме с още една новина за Доли Партън, която е оставила песен, която никой няма право да чуе до 2046 година. Можете ли да си представите? Оказва се, че легендата е записала тайна песен, която е заключила в капсула на времето и по нейно желание не трябва да бъде отваряна до 2046 година. Аз се надявам да сме всички ние да сме живи и здрави до тогава, за да можем да чуем това историческо послание. Песента е заглавена My Place in History и е създадена за Dream More Resort в Dollywood. Записът е заключен още през 2015 година, което означава, че Доли умишлено е решила светът да чака повече от 30 години, за да го чуе. Самата тя допреди години се шегуваше, че това я е убивало, написала песен, която смята за добра, но няма право да я сподели. И след смъртта и тази седмица историята естествено придобива съвсем друго значение. Капсулата трябва да бъде отворена през 2046 година, когато Доли щеше да навърши 100 години. Така че след 20 години светът действително ще получи чисто нова песен на Доли Партън. В момента, в който споделям това с вас, честно да ви кажа, аз лично настръхнах цялата. Какво мислите по отношение на това, можете да ми споделите. А сега ще ви пусна гордо Крис Крос Амстердам и Биби Рекса за още настроение. Четвъртък, 27 август. Planet Voice с Мари Никол.

0: Love you, baby. The Voice. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Режисьорът Ридли Скотт
2: Kill or be killed.
1: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди.
3: Shoot the roof!
1: 28 август в кината и IMAX.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления,

0: и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде. StoreBG.
4: Слушай The Voice of Bulgaria.

Pizza Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

Dead Dance. Преди да продължим към последните няколко парчета за този час, имам още какво да изкоментирам с вас, а именно, че любимото телевизионно реалити се завръща тази неделя от 20 часа по нова на ход с шампионите. И ако имате воля и сили да издържите до финала, тази неделя Игри на волята е точно вашето предаване. Нови претенденти, епични битки и сезон, в който на арената излизат шампионите. А в неделя Павел Николов и Ивет Лалова ще ви очакват на арената. Гледаме сезон 8 тази неделя от 20 часа по нова. А до края на този час ще завършим с Taylor Swift и Green God и неговото не. А ние казваме не на скуката. Planet Voice с мен Мари Никол. Planet Voice с Мари Никол.

0: По разследването за заглушителя в столичния квартал Драгалевци има доказателства, че такова смущение действително е било установено, съобщиха от прокуратурата. До момента обаче при претърсванията не е открито устройство, което експертите да могат да определят като заглушител. Иззети са кабели, акумулатори и други компоненти, но предстои експертизи да установят дали те могат да са част от подобна техника. Прокуратурата е дала указания да бъде издирено предполагаемото устройство и да бъдат разпитани всички лица, свързани със случая. Проверява се и връзката между иззетите предмети, търговски дружества, автомобили и имоти. Разследването продължава. Екипи на военноморските сили са открили и идентифицирали няколко безпилотни летателни апарата и части от дронове в Черно море. На около 8 морски мили южно от Каварна е намерена част от опашка на дрон, а край Камчия е открит безпилотен апарат, който не е носил взривно вещество. И двата обекта са транспортирани до военноморската база във Варна при спазване на мерките за безопасност. Екип от военноморската база в Бургас е изпратен и по сигнал за обект на около 1,5 км навътре в морето край Черноморец. Проверка на място предстои. Само студентите, които са в редовна форма на обучение в държавна поръчка, ще получават стипендии от централния бюджет. Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява на 50% от средствата за издръжка на обучението. За целия срок на обучение студентската такса няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година. Новото правило ще се прилага и за студентите, приети през учебната 25-26 година. Поправките в закона за висшето образование минаха на първо четене в парламента почти единодушно. Предложения преди второ четене ще се събират в съкратен срок от 3 дни. До сега висшите училища бяха длъжни да формират такси за платено обучение, които да са минимум 60% от средствата за издръжка на обучението, осигурявани от държавата за студентите в държавна поръчка. Бившият командир на босненските сръбски сили Ратко Младич е починал в ареста на ООН в Хага, съобщи Белградска телевизия. Младич излежаваше до животна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 година. Той беше осъден от Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали и остана в ареста на ООН в Хага до смъртта си. Младич беше една от ключовите фигури във войната в Босна и Херцеговина и командваше армията на босненските сръбски сили по време на конфликта. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Никола Цолов стартира днес и завърши успешно своя първи тест с болид от Формула 1. Българският пилот изпълни главната си цел да навърти 300 км на пистата Имола в Италия или да направи 62 обиколки. Цолов излезе на трасето с болид на Racing Bulls от миналата година. Около 13 часа българско време той успя да завърши успешно сесията си, написа италианския журналист Якопо Рава в социалната мрежа X. Така Никола Цолов направи важна крачка към получаването на супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчните свободни тренировки във Формула 1.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта на места в източните и в централните райони ще превали. Утре от северо-исток ще нахлува по-хладен въздух. Ще има повече облаци на Дунавската равнина и централните части на страната, където на места

0: доста превали, а в южно-централна България са възможни и гръмотевици. В северо-източна България и на юго-исток следобед ще бъде предимно слънчево, а в югозападна България слънчево през целия ден. Вятъра ще е умерен, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса до 34 градуса в югозападна България и около 29 градуса в София. Трафик. Променена е организацията на движение на пътния възел на изхода от Търговище в посока към Шумен. Съгласно реорганизацията, вече с предимство са движещите се по републиканския път София-Варна превозни средства, а не излизащите от Търговище и пътуващи в посока Варна. Мястото е сигнализирано с пътни знаци с допълнителен жълто-зелен контур. Предстои полагането и на съответната пътна маркировка. Промяната е съгласно проект на пътната агенция. Шофирайте внимателно в участъка и се съобразявайте с пътните знаци, указващи промяната в организацията на движение, призовават от пътната полиция.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

Eto ni za šalutu na 17. je čas v Planet Voice s Man Marinikov. Някои от вас най-вероятно вече стягат да поемат по своя път към вкъщи. А ние ще стартираме с още хубава музика, за да направим пътуването ви от работното място до у вас. Приятно и готино! One Republic, DJ Гожа и Милки ще чуем в началото на този час. А разбира се, ще го прекараме в компанията на киноновини, какво се случва на световната и на българската сцена. Ще ви споделя веднага след още няколко хита. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика с мен Мари Никол и културното ни предаване Planet Voice по Radio The Voice. Planet Voice с Мари Никол.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG!

беше преяснейната кожа, а сега отправяме погледи директно към Одисея, която направи нещо необичайно и в България. Върна се на номер едно след месец и половина. Ето една любопитна българска киностатистика. Одисея на Кристофър Нолан отново е най-гледания филм в българските кина, въпреки че от премиерата му са минали вече около месец и половина. Това е необичайно, защото блокбъстерите обикновено правят най-силните си резултати през първите една-две седмици и след това постепенно слизат надолу. При The Odyssey обаче се случва обратното. След като губи първата позиция, филмът успява отново да се върне на върха. По последни данни, лентата вече е гледана от над 300 000 зрители у нас, а приходите и от българските кина продължават да растат. И очевидно, тричасовата екранизация на Омир през 2026 година се оказва по-силен конкурент за летните блокбъстери, отколкото някой би предположил. А ние без никакви предположения продължаваме с още музика, защото съм убедена, че имате нужда от нея. Naughty Boy, Ariana Grande, Hugo и Soto и Macon Bam Bam. Увеличете звука на Макс и се насладете на пътя от офиса към дома. Planet Voice с Мари Никол.

Това бяха Let Me Be и The Second Voice. Вие сте с културното предаване на радио The Voice. Planet Voice тази седмица с мен, Мари Никол. Продължаваме на киновълна. Practical Magic се завръща след почти 30 години с Сандра Бълък и Никол Кидман. Сандра Бълък и Никол Кидман отново са сестрите вещици, Сали и Глиан Оуенс. В Practical Magic 2, почти 3 десетилетия след оригиналния филм от 1998 година. И любопитното е, че първият Practical Magic първоначално изобщо не е с голям успех сред критиците. С годините обаче филмът изгражда огромна фен база и постепенно се превръща в култова класика. Продължението е базирано на романа The Book of Magic на Алис Хофман и отново се занимава с проклятието над жените от семейство Оуенс. Мъжете, в които те се влюбват, са обречени да умрат. Връщат се и Стокър Чанинг и Дайни Уейст като ексцентричните лели, а към по-младото поколение се присъединяват Джоуи Кинг и Мейзи Уилямс. А това е и голямото завръщане на Сандра Бълък към киното. След 4 годишна пауза тя и Никол Кидман са и продуценти на филма. Премиерата започва по света от 9 септември. А съвсем скоро ще се насладим и на тази класика в нейната втора версия. А сега Пеги Гол, Топик, Беки Джи и Джени. Малко след средата на 17-я час. Planet Voice с Мари Никол.

0: The Voice.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
8: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
11: Поръчката иде.
0: Voice. We love music.

0: Jennifer Lopez и Save Me Tonight чухме. Минутки ни делят от финала на този час. Преди да се насочим към 18-я, имаме да чуем още Роби Мона и Елени Форейра. Продължаваме с утрешната линия в днешния четвъртък, 27 август. Зареждаме се с настроение. Вече започваме да отморяваме от работния ден и много-много готина музика и енергия сега по The Voice.
1: Planet Voice с Мари Никол.
2: Вали мя водка, ме лиго паго, кела мази му, сти дики му, дискотек, тек.

0: Новините.
1: „Булгаргаз“ поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрена от регулатора, цената за септември ще бъде по-висока с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от около 4,8%. Причината за по-голямото увеличение е промяна на заявените количества. От дружеството подчертаха, че дори така цена от 41 евро и 60 цента на мегават час е повече от 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси и на газовия хъб Балкан. Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе окончателно на 31 август. Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста двамата мъже, обвинени за държането с цел разпространение на над 100 кг марихуана. Двамата бяха арестувани при специализирана операция на ГДБОП, проведена на територията на Несебър и Царево. Единият задържан е от Несебър, а другия от София. Случая привлече внимание и заради необичайния начин, по който според разследващите е трябвало да бъде прехвърлена дрогата. Данните по разследването сочат, че е бил подготвен маршрут за трафик на наркотиците по море към Турция, като за целта е трябвало да се използва подводен дрон. Дружеството РП Север съобщи, че е спряло електрозахранването към 5 постройки в местността Баба Алино край Варна в изпълнение на заповед на кмета на града. Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават електрозахранване. По-рано днес депутата от Възраждане Коста Стоянов заяви, че в Баба Алино продължават строително-монтажните дейности, за което от партията са сезирали компетентните органи. Първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон е регистриран в Пловдив. Заразения 63-годишен мъж. В края на юни той пътувал до Италия, а месец по-късно бил на почивка в Китен. След завръщането си развил симптоми на инфекцията, висока температура, мускулни болки и неврологични оплаквания. По данни на здравните власти, инкубационният период на заболяването е около 10 дни. Пациента към момента е в добро общо състояние. Инфекцията се предава чрез ухапване от заразен комар. Здравните власти напомнят, че риска съществува и в градска среда, затова препоръчват използването на репеленти и други средства за предпазване от комари. Българската болнична асоциация поиска от Здравното министерство спешни конкретни указания за осигуряването на кръв за лечебните дейности, както и среща с институцията. От асоциацията подкрепят принципа пациентите да не бъдат задължени

0: продължавани да търсят кръводарители, но предупреждават, че проблема с недостига на кръв остава. Посочват също, че кръвта може да бъде осигурена единствено чрез доброволно даряване и настояват държавата да създаде устойчив механизъм, който да гарантира необходимите резерви за безопасно извършване на операции. От асоциацията призовават гражданите да продължат да даряват кръв, тъй като тя е жизнено важна за пациентите. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Треньорския щаб на ЦСКА определи групата за решителния реванш срещу Офи Крит от плейофната фаза на УЕФА Лига Европа. В състава е защитника Анджело Мартино, който пропусна последните два мача на отбора заради контузия. Червените не могат да разчитат на наказаните Стефано Сенси и Мохамед Брахими. Мача е тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски. В първият двубой миналата седмица в Гърция Офи Крит спечели с 3-0. Времето. През нощта на места в източните и в централните райони ще превали. Утре от северо-исток ще нахлува по-хладен въздух. Ще има повече облаци на Дунавската равнина и централните части на страната, където на места ще превали, а в южна централна България са възможни и грамотевици. В северо-источна България и на юго-исток след обед ще бъде предимно слънчево, а в югозападна България слънчево през целия ден. Вятъра ще е умерен, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса до 34 градуса в югозападна България и около 29 градуса в София.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Пътя Пещера-Батак вече е отворен за движение, но на отделни части от трасето са монтирани светофарни уредби и там движението преминава в една лента. Забранява се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета. От полицията в Пазарджик призовават шофьорите да се движат с повишено внимание в този район и да проявяват търпимост, тъй като се налага периодично изчакване пред светофарните уредби.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

11 час. Продължаваме киновълната в културното ни предаване Planet Voice. Тази седмица с мен Мари Никол. Насладихме се на Age of Desire и Jonas Blue. След малко продължаваме с Келвин Харис, Кетсе и Дара. А това, което имам да ви споделя по отношение на Дара е, че Джакс Джонс обяви едно предизвикателство към нея и ако тя успее да го

изпълни, двамата ще направят съвместна песен. Стискаме палци на Дара, радваме се за постиженията, които продължава да трупа в личната си музикална история и очакваме с нетърпение да станем, надявам се, до края на тази година свидетели на техен съвместен проект. А сега още настроение, продължаваме Бангаранга. Planet Voice с Мари Никол.

0: The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Тази седмица в Као Фланд те очакват семейни предложения на изгодни

0: Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко Майдей 3,5% масленост УХТ, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Кауфланд.
1: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.

Дай-дай, песента от Мондиала на Шакира и Бърна Бой чухме току-що. И продължаваме, както казах, на кинотематика. Снимките на новия Супермен вече приключиха и този път Лекс Лутър трябва да му помага. Супермен, Man of Tomorrow вече официално приключи снимките. Режисьорът Джеймс Гън съобщи новината тази сутрин на Дейвид Корън Сует. Отново е Супермен, а Николас Холт се връща като Лекс Лутър. Само, че този път има доста интересен обрат. Супермен и Лекс ще трябва да работят заедно. Причината е появата на Брейняк, един от най-известните противници на Супермен в комиксите, който във филма ще бъде изигран от германския актьор Ларс Ейдингер. Тоест, Лекс Лутър очевидно остава Лекс Лутър, но се появява заплаха, която е достатъчно голяма, за да принуди двамата врагове временно да бъдат на една страна. Все пак не случайно историята на войната ни учи на това: дръж приятелите си близо, а враговете още по-близо. Джеймс Гън публикува и снимки от последния снимачен ден, включително Николас Холт, който отбелязал края по доста необичайен начин. Скочил в езеро след последния кадър. Сега започва постпродукцията, а Man of Tomorrow ще продължи новата DC вселена, започнала с Супермен.

2025. А ние продължаваме плавно през нашия плейлист DJ Khaled, Мона и Любо Киров и Оливия Родриго в средата на 18-я час. Planet Voice с Мари Никол.

Take Me There и Да ти чухме току-що. А Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа. Понова. И на ход са шампионите. Моето питане към вас е: готови ли сте за сезона на шампионите в най-екстремното телевизионно реалити, което се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. А тази неделя водещите Павел Николов и Ивет Лалова ни очакват на арената. Игри на волята гледаме от 20 часа по нова тази неделя, сезон 8. А сега още музика, все така екшън настроени тук в ефира на Voice. Веня Мини Мирела Заред, Боуса, но първо Тайла. Planet Voice с Мари Никол.

0: Eliza Chassin. The Voice. Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо. The Voice. We love music.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.
1: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Завършваме часа с настроение, с хубава музика. Говорим си и за Хари Стайлс, който промени почти целия си концерт за първата вечер в Ню Йорк. Той започна огромната си серия от 30 концерта в Madison Square Garden и вместо просто да повтори шоуто, от останалата част на турнето направи сериозни промени. До сега Together Together Tour вървеше с почти еднакъв сетлист. В продължение на 33 концерта за Ню Йорк обаче Хари размести песните, върна парчета, които не е изпълнявал от години и направи първото изпълнение на живо на The Waiting Game от последния си албум. Една от големите изненади е Каролина от дебютния му солов албум, песен, която не е пял на живо от първото си солово турне. Вечерта имаше и емоционален момент. Хари отдаде почит на Доли Партън, която почина на 25 август. Той благодари на музикантите, които са го вдъхновявали през годините, след което в залата прозвуча оригиналната версия на Доли на I Will Always Love You. И това беше само първата от 30 вечери Madison Square Garden. Серията продължава чак до края на октомври, а до края на този час пък ние ще продължим с Дейвид Темс и BTS и тяхното Swim. Planet Voice с Мари Никол. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: Voi. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта на места в източните и в централните райони ще превали. Утре от северо-исток ще нахлува по-хладен въздух. Ще има повече облаци на Дунавската равнина и централните части на страната, където на места ще превали, а в южна централна България са възможни и грамотевици. В северо-источна България и на юго-исток след обед ще бъде предимно слънчево, а в югозападна България слънчево през целия ден. Вятъра ще е умерен, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 23-28 градуса до 34 градуса в югозападна България и около 29 градуса в София.
0: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice с Мари Никол.
3: Хубава музика и добро настроение. Planet Voice с мен, Мари Никол, през тази седмица. Ето ни отново заедно в ефира на The Voice сме и продължаваме с хубавата музика. През този час ще си говорим за всичко останало от света на киното, музиката, разбира се, книгите и каквото още е на преден план от културния свят. И разбира се, няма как да не припомня още веднъж, че на 4 септември очакваме всички вас, нашите слушатели, любителите на хубавата българска музика и разбира се, жителите на Севлиево и околията, парк Казармите, на 4 септември в Севлиево за продължението на Coca-Cola The Voice турнето. Очакваме ви през целия ден, ще се радваме на фестивална зона, среща с любими инфлуенсъри и на един невероятен концерт от 18 часа, чийто старт ще зададат Реми, Тео и Наси Свеж. А след това любимите ви български изпълнители, сред които Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Александър Колев, Ини, Файер, Тита и още от любимите български имена ще излязат и ще застанат на сцената пред вас, за да изпратим лятото и да осъществим една магия заедно. А в следващите минути Поли Генова, Слейтър и Хюгъл с Moving to the Sun. Now, more hits.

чухме спомени. И като казвам спомени, няма как веднага да не продължа с поредната ни новина от света на киното. Джон Сноу слиза от стената и отива в Хогвартс. От Вестерос до Хогвартс има само една роля разстояние. Кит Харингтън, когото и до днес трудно можем да погледнем без поне за секунда да си помислим за Джон Сноу, влиза в света на Хари Потър. И ако целта му е да избяга от най-известния образ в кариерата си, едва ли можеше да избере по-добра роля. HBO потвърди пред BBC, че Харингтън ще изиграе Гилтрой Локхарт във втория сезон на сериала, който ще адаптира Хари Потър и стаята на тайните. Първоначално ролята беше поверена на Николас Холт, но промяна в графика за снимки е влязла в конфликт с други негови ангажименти. Така мястото му заема Харингтън. Аз честно казано съм доста доволна от тази новина. Затова след 8 сезона на Игра на тронове, Харингтън все още е силно свързан с мрачния, сериозен и не особено разговорлив герой. Гилтрот Локхарт е почти негова пълна противоположност. Новия преподавател по защита срещу черните изкуства обича вниманието, славата и най-вече себе си. Той е знаменитост в магиосническия свят, автор на книги за собствените си предполагаеми подвизи и човек, който едва ли би пропуснал възможност да напомни колко е талантлив, красив и известен. Поне докато не започнем да разбираме какво всъщност стои зад всички тези истории. Точно за това изборът на Харингтън е любопитен. За първи път от доста време той ще трябва да ни убеди да не виждаме Джон Сноу, а герой, който е шумен, суетен, комичен и абсолютно убеден в собственото си величие. Все пак, Локхарт не му е напълно непознат. Харингтън, който е почитател на книгите, вече озвучи персонажа му в пълното аудиоиздание на поредицата за Audible. А сега ще трябва да му даде и лице, а именно там започва трудната част. Защото за поколения, израснали с филмите на Хари Потър, Локхарт вече има лице и то е на Кенет Брана. Брана успя да превърне така самовлюбения професор в един от най-запомнящите се персонажи в стаята на тайните. Затова независимо дали HBO беше оставил Николас Холт или сега залага на Кит Харингтън, сравнението е почти неизбежно. Всъщност същия проблем стои почти пред целия сериал. За огромна част от публиката Хари е Даниел Радклиф. Хермайони е Ема Уотсън, Рон е Рупърт Гринт, а Хагрид трудно може да съществува без лицето на Роби Колтрейн. Това са образи, с които няколко поколения са израснали и всяка нова версия неизбежно ще бъде поставена до оригиналната филмова поредица. Най-доброто, което Харингтън може да направи, е да не се опитва да бъде втория Кенет Брана, а да се върне към книгата. Новият сериал от самото начало обещава по-подробна адаптация на романа.

вселените на J.K. Роулинг. Това дава възможност и на новите актьори да потърсят персонажите отвъд вече познатите филмови версии. Ако Харингтън успее да се доближи максимално до Локхарт, от страниците цялата му суета, театралност, чар и абсурдна самоувереност, може би сравнението с Брана постепенно ще остане на заден план. А за самия актьор, завръщането му в познатата стриминг платформа почти прилича на прибиране у дома. Хари Потър ще бъде третия му голям проект с мрежата след Игра на тронове и Индустрия. Продукцията отново може да се срещне и с режисьора Марк Майл, с когото работи по Игра на тронове, а сега изпълнителен продуцент и режисьор на част от новия сериал. Началото на новата магиосническа ера ще бъде поставено от Доминик Маклофин като Хари, Аластър Стат като Рон и Арабела Стантън като Хермайони. Джон Лидгоу ще бъде Албус Дъмбълдор, а Ник Фрост влиза в ролята на Рубиас Хагрид. Първият сезон, базиран на Хари Потър и философския камък, трябва да излезе по Коледа, а Харингтън ще прекрачи прага на Хогвартс с Хари Потър и стаята на тайните в Тория. А ние прекрачваме прага на 19-я час и е време да чуем With the MC, Cat Say и Phantom Male по The Voice. Planet Voice с Мари Никол. Камеон.

0: 16 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята.

Чухме Дара и нейната Бангаранга и продължаваме с една новина от света на технологиите. Хуманоидите спортисти по-бързи от Юсейн Болт, но пък свършват изнесени на носилка. Така с няколко думи можем да обобщим наутничевия експеримент на китайците да правят олимпийски игри за хуманоидни роботи. В периода от 22 до 26 август Пекин беше домакин на втората поредна робо-олимпиада. Тя надхвърли очакванията от първото си издание, като събра на терена повече от 2000 робота от 16 държави, състезаващи се в 51 дисциплини. Спортно-технологичният форум се организира в партньорство между Народното правителство на Китай, Световната организация за сътрудничество в роботиката и Asia Pacific Robo Cup и цели да демонстрира технологичното превъзходство на азиатските страни пред конкурентите им от щатите. Според регламента, Международният спортно-технологичен форум допуска до участие само машини, които работят изцяло с изкуствен интелект и разчитат на пълна автономност.

автономност в движенията си, без да бъдат зависими от дистанционно управление, пише Technology Magazine. Робоолимпиадата е тест дали машините могат да разпознават обекти, да движат телата си свободно, да прилагат контролирана сила и да се възстановяват от бъгове без човешка намеса. Имайки предвид тези критерии, Олимпийските игри в Китай станаха известни както с революционни успехи и подобряване на рекорди, така и с сериозни технически гафове по време на състезанията. Машината успява да надвие световните шампиони само в три спорта. Най-популярният случай от изминалата седмица е постижението на китайския робот, който успя да подобри рекорда на Юсейн Болт за бягане на 100 метра. А сега няма да се надпреварваме, няма да подобряваме никакви рекорди и със сигурност няма да търчим 100 метра, но пък на финалната права на днешния Planet Voice с мен Мари Никол ще чуем Тери Суимс, Камила Кабейо и Дамяна Давид. Planet Voice с Мари Никол.

и Йоана. Чухме току-що. А ето още една поредна новина от света на киното. Мати Макконахи и Уди Харелсън се подкрепят, спорят и гадаят дали са братя в трейлера на Brothers. Дулото, което остави незабравима следа в играта си в първия сезон на Истински детектив, се завръща, за да докаже, че силата на тяхната химия работи също толкова добре и в комедийния жанр. Първият трейлер загатва за сюжет, който разглежда славата от най-забавната и страна, а в центъра на събитията застава въпросът дали двамата актьори в действителност нямат кръвна връзка. Интригата започва след сватбата на една от дъщерите на Харелсън. Напрежението около събитието му идва в повече и той решава да замине за ранчото на своя добър приятел Макконахи, за да си отпочине. По същото време обаче домакинът му е обзет от идеята да се кандидатира за губернатор на Тексас. Добре познат слух от реалния живот, който медиите и феновете обичат да обсъждат. Brothers подготовката е представена през характерния духовен мироглед на Макконахи. Точно когато двамата се намират на ключов етап в личния и професионалния си път, Уди научава, че майка му е имала кратка връзка с бащата на Матю по времето, когато е заченат. А каква е развръзката, ще разберем от самия сериал. А сега Мадона, Bad Bunny и The Second Voice. Planet Voice с Мари Никол.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по радио The Voice. The Voice. Режисьорът Ридли Скотт
1: Kill or be killed.
0: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериал.

0: сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: We love music.

Ето ни на финала и на днешния Planet Voice. Толкова неусетно премина седмицата и тук в културното ни предаване. С мен, Мария и Кол, знаете, тази седмица сме заедно и утре ще посрещнем и изпратим петъка подобаващо. Ще кажем чао на работната седмица и ще се подготвим за един страхотен уикенд или пък за една готина петък вечер. Това ще го решим утре. А сега ви оставям на честотите на The Voice. Програмата ни продължава с още много хубава музика. А ако искате да ни слушате навсякъде, по всяко време, изтеглете си приложението ни Radio On за iOS и Android, разбира се, Android Auto и Apple CarPlay. Там можете да се насладите и на 24/7 Radio The Voice of Bulgaria. А сега ви пожелавам една прекрасна вечер и до утре, точно в 8, за Morning Voice, събуждане в петък. Planet Voice с Мари Никол.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: The Voice. We love music.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по Радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

Изпитваш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.